0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Abrimos esta xanela de radio nesta mañá de domingo, 7 de xuño, dende as emisoras de Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser, facendo esa primeira parada en Meteo Galicia. Un prazer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
3: Hola, moi bo día.
2: Contanos que temos por diante do que resta desta xornada dominical.
3: Pois quedaremos estas próximas horas, seguiremos con esos ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, con ventos que superan do norte, norte-noroeste, serán frosos e temperaturas nesta jornada en lixeiro ascenso, valores no sur da provincia de Lugo, hai unha comarca moi forte, moi preto dos 27-28 graus, un poquinho máis baixas na zona da Tarraxa, en torno aos 22-23.
2: Bueno, pois isto era o que nos adiantaba xa onte Joel Cid, que hoxe tempo estable, ceos abertos, pouco vento e temperaturas en ascenso. Tamén nos comentabas que abriríamos semana con cambio. Mantense ese modelo, esa previsión?
3: Sí, mañá luz, comenzaremos a semana en unha zona intermedia entre altas e baixas presións, unha fronte moi pouco activa, unha fronte desfeita vai deixar que co avance da mañá pouco a pouco vai a se nublando o ceo. Quedaremos en unha tarde de luz de ceos alternando nubes cos claros no sur, no norte, na zona de Tarraxa non descartamos algún chubasco ya ocasional. Os ventos que soprarán pola mañá do suroeste serán frosos, rolando a norte pola tarde con refachos moderados e as temperaturas en lixeiro a moderado descenso. Valores no sur en torno aos 25 graus e na zona de Tarraxa en torno aos 20-21 graus.
2: 20-21 graus pola Terrachá, 25 polo sur. Bueno, cambio con respecto a esta xornada pola que estamos transitando de domingo 7 de xuño. Os modelos apuntan a que a próxima semana recuperaremos ese tempo anticiclónico estable ou seguiremos influenciados pola entrada ou paso de frontes, aínda que sexan pouco activas.
3: No, será a partir do martes donde xa pouco a pouco vamos ir recuperando transitoriamente a influencia anticiclónica. Xa teremos unha xornada seca con néboas en zonas do interior, con ese vento do nordés, os ceos moi abertos pola tarde, situación que será moi semellante mércores, xoves e venres con esa influencia anticiclónica e con subida de temperaturas que se notará especialmente de cara a finais da semana, donde xa moi claramente no sur da provincia de Lugo xa superemos os 30 graus e na zona de Tarraxa mesmo podemos superar localmente os 25.
2: Pois hai que pasar o luns, que aí está o tempo un pouco regulín e a partir de aí o veñen de escoitar, pouco a pouco iremos recuperando esa influencia anticiclónica e de novo valores altos, non? Son demasiado altos para a época do ano ou están nos parámetros da normalidade, Joel?
3: No, de momento tanto hoxe domingo, mañá sí que poden estar algo por debaixo, hoxe domingo están valores normais, martes e mércores moi probablemente estén nos propios de época do ano, serán a partir dos xoves e vendres e moi probablemente na fin de semana onde xa estarán esos valores altos para época do ano.
2: Pois Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de domingo.
3: Igualmente, moi bo día.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas grandes.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraúl.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cemiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
3: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: Primeiro aniversario da señora doña María Adelina Piñeiro Castelo, viuda de Manuel Noche Bañobre, que faleceu na súa casa de Mourense, Vilalba, o día 18 de maio do pasado ano 2025, aos 89 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Irmáns Elena, falecida, Julio, Dositeo, Joaquina e Beatriz Piñeiro Castelo. Irmá política, Olora Paz. Sobriñas da casa, Concepción e María Pilar, Noche Noche. Demais sobriños, sobriños políticos, afillados, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario. Acto que vai ter lugar hoxe domingo, día 7 de xuño, ás 4 desta tarde, na Igrexa Parroquial de Mourense, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Agradecemento do funeral de primeiro aniversario da señora doña Isolina Díaz Paredes, viuda de Antonio Vázquez Abuín, que faleceu na súa casa de San Xurxo de Río Abeso, Vilalba, o día 31 de maio do pasado ano 2025, aos 91 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos, Olga, viuda de José Flores, Fernando e Pepita Vázquez Díaz. Fillos políticos, Albina Pernas e Ramiro Lozano. Neto e neta política de casa, Óscar e María López. Demais netos, Iván, Diego e Sandra. Neto político, Julio. Bisnetos, Adriana, Hugo e Fran. Irmáns José falecido, Emilio falecido, Virginia, Manuel falecido, Bernardo falecido, Martina, viuda de Manuel, Paulino e Josefa Díaz Paredes. Irmáns políticos Lola falecida, Victoria falecida, Justa falecida, Maruja, Manolo, Begoña e Ramón falecido, Felicidad falecida, María falecida, Elia, Isidro falecido e Divina Vázquez Abuín, José falecido, Feliciano falecido, Benigno falecido, Josefa e Vicente. Afillados Isolina, Antonio, María José, Óscar, Sandra e Diego. Cuidadora, Ana. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral de primeiro aniversario celebrados hoxe domingo, día 7 de xuño, ás 10 desta mañá, na igrexa parroquial de San Xurxo de Ribabeso, Vilalba.
3: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
6: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos.
7: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuará el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
8: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
3: Non perdas as nosas ofertas até o día 10 de xuño. Aceite oliva abril 1 litro a 3,95 euros. Aceite xirasol abrisol 1 litro a 1,70 euros. E detergente líquido Disiclin 52 caciños a 3,25 euros.
8: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
3: 982 42 60 77.
6: Radio Principal Cadena Ser.
9: Cadena Ser, el poder de la conversación.
6: A vivir que son dos días, María Valcarce.

1:50, ¿cómo están? Muy buen día. Abríamos esta xanela de radio dando conta de ese tempo, esas condicións meteorolóxicas que nos van a acompañar as próximas horas, os próximos días. Hoxe, saben, temos un día anticiclónico cunha máxima que no sur da provincia de Lugo estará alegre, rozando, rondando os 29 graus no norte, quedaremos hoxe nos 24. Mañá prepárense para un día marcado por a entrada de esa fronte pouco activa que nos deixará unha tarde de moita nube no sur da provincia de Lugo, no norte incluso non desboten algunha precipitación e temperaturas moi contidas. Pero a partir do martes, moi bo tempo, de novo iremos recuperando esa situación anticiclónica que nos levará a rematar a semana con máximas por riba dos 30 graus no sur da provincia e por riba dos 25 no norte.

pois eso, a desfrutar das cousas boas que ten a vida, como este solazo que nos acompaña nesta mañá de domingo 7 de xuño. Imos achegándonos ás noticias das dúas e vai a ser a voz da Maya Montero por toda unha vida a que nos traslade a esas noticias, a ese boletín informativo. Un bico e a desfrutar de o que resta de xornada de domingo.